عدد کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے۔ شہر طرح سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک انفارمیشن کے لیے فیرن ٹوین تک اور پر تک ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر آپ سبھی کے لیے براہ بار ہوتا ہے 0325 65 65 66۔ چلیے اب کی بار یہ گانا کی اور ہے۔

اے دل اتنا بتا دے، بہترین گانا آپ نے سنا ہری ہرن کی آواز میں فلم دیوانے سے، اگلا گانا پروگرام کی تو کلہر میں ہے روحی سے، سچن جگر اور مکا سنگھ کی آواز میں آپ سنیے بھوتنی.